0: kojima sam govorila, zapravo i takako uspostavila dobru saradnju sa nama i zaista pokušavamo da sistemski smanjimo sva eventualna kršenja, ne samo izbornog zakona, zašto su nadležne Centralna izborna komisija, odnosno Regulatorna agencija za poglavlje 16, već i svi ostali akteri, odnosno samo regulatorno tijelo, kada je u pitanju eventualno kršenje kodeksa za štampane i online medije.
1: Evo, mi smo se već donekli i dotakli ovog izbornog ciklusa i spomenuli ste već koliko je možda potencijalnih prijava došlo do vas i na koji način, čini mi se, uglavnom to prosljeđuje Centralna izborna komisija, što definitivno govori o tome malo da se nevladin sektor mora aktivirati u ovom procesu. Međutim, evo, Amela, kako izgleda taj put jedne prijave kada Regulatorna agencija za komunikaciju dobije određenu prijavu pa do eventualnog izricanja sankcije? Ako možemo objasniti čisto i da osvijestimo tu potrebu i za tim da tražimo odgovornost od medija, naravno građani, NVO sektor, pa evo naravno institucije koje su već počele da prosljeđuju.
2: Svakako objasniću taj proces, međutim ja bih se samo voljela nakratko vratiti na ono Hasane što ste vi prije, na ono prethodno nekako pitanje. Dotakli smo se toga, ja sam konstatovala da se elektronski mediji, znači, poštuju izborna pravila i da tu nema nekih velikih odstupanja. A vi ste spomenuli da nevladin sektor, konkretno koalicija Pod lupom, radi monitoringe i mi smo isto tako mislim, znamo da kad odemo na konferencije i nakon izbora kad se iznose određeni rezultati monitoringa koje je civilno društvo vodilo, da tu ipak dolazi do, da se predstavljaju podaci koji daju jednu i drugačiju sliku, odnosno da postoje moguća kršenja u medijskom prostoru, znači u elektronskim medijima. Ja bih zato voljela zbog gledatelja da svakako naglasim da kada je u pitanju monitoring, Regulatorna agencija za komunikacije nije u mogućnosti da vodi, znači, 24-satni monitoring ili kako god, znači, da li je to neki periodični monitoring, iz prostog razloga što mi nemamo kapacitete za to. Znači, oko 270 naših korisnika dozvola je u obavezi da prati izborne aktivnosti. Sad zamislite koja bi to, tako kažem uslovno, mašinerija u smislu ljudskih resursa bila potrebna da bi se jedan takav zadatak mogao zaista da da realizuje i da bi imali jasan uvid šta je ko emitovao kada su u pitanju u pogledu izbornih aktivnosti, sad bez obzira da li se tu radi o plaćenom političkom oglašavanju ili se radi o neposrednom obraćanju ili se radi o drugim nekim tim izbornim sadržajima.
1: Samo, znači, evo da bude malo jasnije gledateljima, mi u stvari govorimo o monitorinzima koji sada dokazuju da je određeni medij pristrasan, da se neki politički subjekt pojavljivao puno više, da nije bilo u određenim emisijama, da nije bilo izbalansiranosti. I monitorinzi nevladnog sektora uglavnom to pokažu i to budu drastične brojke zaista
2: za određene. Jako bitno, znači, pošto smo, svako onaj ko prati ove izborne teme može biti zbunjen onim što govorim ja ispred agencije, iznosim podatke da kažem sad je sve u elektronskim medijima fantastično i apsolutno nema nikakvih elemenata kršenja, a s druge strane vi kao predstavnici civilnog društva kažete pa jeste, mi ipak imamo u ranijim, znači, izbornim ciklusima dolazili smo do određenih podataka da je došlo da su određeni mediji uradili određena kršenja. Ono što smo mi uvijek radili jeste da smo pozivali predstavnike civilnog društva koji imaju takve podatke da nam ih proslijede. Čisto da imamo i mi uvid pa da vidimo da li se oni mogu na neki način u okviru naših procedura, da li možemo postupati po njima. E sad da se vratimo na ove procedure kada je pitanje ulaganje prigovora. U toku izbornog perioda prigovor, jedan koji se podnese, i procedura kako se on obrađuje ne razlikuje se puno od one standardne procedure. Što znači, nama prigovore ili bilo da ih dostavi Centralna izborna komisija da nam proslijedi na postupanje, ili da to dostavi politički subjekat ili neko drugi, mogu biti građani i tako, uglavnom su to politički subjekti koji ulože prigovor. Stručne službe su obavezne da da taj prigovor evidentiraju, da kontaktiraju elektronski mediji na koga je uložen prigovor, da se traži snimak tog određenog programskog sadržaja, jer ono što treba znati da agencija ne može na osnovu dosta

nekih snimaka, linkova i tako dalje, provesti niti jedan postupak, bilo da se radi o preliminarnom postupku ili o glavnom postupku i tako dalje, nego mi moramo, znači, dobiti snimke od naše korisnika dozvole, koje su oni obavezni čuvati po uslovima dozvole na period od 6 sedmica. Ono što razlikuje proceduru

mi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio kakvoj dobroj stvari.

Nosi projekcije, goste, radionice, razgovore i programe za sve generacije. Stoga ostanite uz naš jutarnji program uz Radio Televiziju 7 Tuzla i započnemo zajedno ovo jutro. Dobro jutro još jednom.

Pa iz prošlosti broda u boci, evo sada putujemo do svemira. Vrijeme je naravno za naše najmlađe gledatelje i novo izdanje Šarenog telefončića u kojem ćemo danas poznavati planete Sunčevog sistema. Veliki svemir krije bezbroj zanimljivih priča, a među njima su i planete koje zajedno sa Suncem čini naš Sunčev sistem. Danas ćemo ih poznati, otkriti njihove posebnosti i saznati po čemu je svaka od njih drugačija. Zato nam se, dragi naši mališani, pridružite u novom izdanju Šarenog telefončića.

0: Bingo osmica vam donosi XXL uštede. Sok to, 1 marka 95. Kiseli krastavci vitaminka, 6 maraka 45. Pileća hrenovka budi, marka 85. Deterđen za veš Arix, 16,95. Bingo.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: stvar. Sam bio.
1: Zatim ide film Koke, koji sam ja odabrao prije nego što je dobio i jednu nagradu. Dakle, čim sam pogledao taj film...
0: Prepoznali ste te.
1: Da, ja sam taj film pozvao, to je priča o dalmatinskoj, u dalmatinsko-obiteljskim odnosima, je fenomenalno urađen.
0: Dalmatinski humor.
1: Ma to je napravljeno zaista, ne samo humor, nego i sarkazam, a boga mi i zaguljenost njihova. Zatim imamo 17.10. u 12 sati subota, to je Kristalni planet, to je i rađeno po scenariju Dušana Vukotića, jedinog Oskarovca na prostoru bivše Jugoslavije, kad je u pitanju bio animirani film, a i drugi filmovi, dakle, on je prvi dobio Oskara za Surogat, i ovaj film je uradio Arsen Ostojić, koji je bio njegov učenik, po njegovom scenariju koji je on na kraju razvio, i tu se vidi zaista jedna vrlo interesantna kombinacija animacije iz dakle, Vukotićeve animacije i moderne...
0: Ali evo, imat će, naravno, gledatelji priliku da
1: to
0: pogledaju
1: razpili. Ostajemo bez vremena, pa onda malo da nas kratimo.
0: Naravno, prasite, ali evo, programska šema nam tako da spušta. Razumijet ćete vi nas, vi ste iz ovoga, pa tako da ste prolazili sa nama zajedno mnoge stvari. Hvala vam mnogo na ovome gostovanju.
1: Hvala vam na
0: poziv. Želim mnogo uspjeha u ovome, recimo evo u Oktobru festivalu. Razgovarali smo upravo sa direktorom Tuzla Film Festivala, Borisom Baltom.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Tehnologija dostupna svima. Tesla Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Ajde. Daniel!
1: Najviš, bravo, dobrodošao.
2: Dobro te, Najda.
1: Kako si?
3: Ajde. Čekam te, super stvarima da čuješ jedno.
2: Odlično, nešto ajde. Novo?
1: Da, da, da, da.
3: Vidiš, a, dobro držiš. Otkrivaš. Znači, idemo.

0: evo, desilo se, jel, vidite šta se dešava, mala jala kad je 30-40 cm, ona nosi sve presobno. Tako da, znači, nikako se ne približavati, znači, vodotocima, ne ići na klizne površine, javiti se rukovodiocu tima na terenu, uvijek ima jedna osoba koja rukovodi akcijom spašavanja, njemu se javiti gdje i on će mu odrediti gdje može da radi.
1: Da, evo, kako vam se pokazala ta saradnja između građana i službi 2014. Nažalost, imali smo, evo, priliku vidjeti kako to funkcioniše iz vašeg ugla, kako je sve to izgledalo?
0: Pa, da vam kažem, znači, službe spašavanja nisu svemoćne.
1: Da.
0: A kad ima puno građana i puno mladih osoba i ovi koji su voljni da pomognu, naravno da je dobro došlo i da mi bi taj oporavak traju znatno duže da nisu se građani uključili i volonteri da pomognu službama spašavanja. I ovom prilikom se svakome, ako god se odazvo, zahvaljujem. Znači, brže smo izašli iz problematike, iz te krize koja je bila stvarno velika katastrofa, jer nikad se nije desilo da toliko padne onaj
1: kiše tako kratkom vremenu,
0: u kratkom roku. I evo, mi bojimo se, jer evo, gledajte, vidite vi sad da se i vrijeme mijenja. Evo, sad topli dan, evo, nema vode, nema kišenja. Može se vrlo lako desiti da za, recimo, sat, dva padne 100 litara kiše i mi smo već u problemu u gradu. Nama je gornja granica negdje 60 litara.
1: A zbog stanja zemlje, što ono nije sposobno ni upiti, nakon ovakve suše, gledali smo proteklih dana priča i o tome. Dotaknimo se sada, evo, pred kraj emisije i grešaka. Šta je to u čemu građani najviše griješe kada su, evo, u ovakvim situacijama i prilikom same nesreće i prilikom povratka?
0: Pa evo, mi smo bili u prilici, ja sam bio gore u Šiji selu, gdje, recimo, vidi se da je klizna površina i da objekti se kreću, a osobe ne izlaze iz svog objekta, ne žele da izađe. Pa smo mi morali ulaziti u objekat, iznositi te osobe i, recimo, u 5 minuta se sruši taj objekat prije nek što mi, poslije nek, kad smo iznijeli tu osobu, neće da izađu. Znači, sve se u životu može namiriti, ali život ne može. Znači, izađite iz objekata ukoliko čujete puckanje, pucketanje, objekat se trese, naginje se. Znači, izađite iz tog objekta. Ukoliko ste blizu vodnih područja, rijeka i ovu, popnite se na više spratove ako ne želite da izađete iz objekta. Znači, da službe mogu doći čamcima, doći nečim da vas izmjesti ukoliko ostanete u tom objektu, ali ako je u pitanju klizanje terena, onda preporučujemo svima da izađu bez obzira koliko je objekat vrijedan i šta život je najvredniji.
1: Svakako, evo, možemo i sada ovo sve sumirati, dati građanima nekoliko, odnosno podsjetiti ih, tih par najvažnijih preporuka šta u slučaju nesreće i kako, evo, prevenirati, spasiti, odnosno zaštititi i život i imovinu.
0: Znači, prije nego što izađu iz objekta, da poisključuju, znači, električnu energiju, jer voda ulazi u utičnice, dolazi do kratkog spoja i dolazi do, da, znači, objekat zaštiti, zaključaju s vanjske strane, postave vreće, nazovu službe spašavanja 121, 122, 123, bilo koga nazovu, znači, neko će izaći na teren da utvrdi šta se desilo. Znači, to je obavezno, nazovte, i u slučaju bilo koje nesreće i požara, znači, ako vidite da je mali požar u objektu, smatrate da ga možete ugasiti sami, ipak nazovite vatrogasce za prevenciju, da oni izađu na teren. Bolje je da oni izađu na teren pa da ne urade ništa, nego da vi pokušavate i da nešto se desi i vama i tom objektu. Znači, iako ste ugasili, neka oni dođu, pregledaju sve i mi jesmo tu da, znači, pomažemo građanima da izađemo na lice mjesta. Znači, nek se ne ustručavaju za svaki požar, i mi smo rekli i bilo šta, znači, samo da se zovu

ljudske priče. Safet Isović u Sevdalinki nam kaže: takva je bila zanosna Hanka, najljepša djeva iz mog sokaka.